sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava. Radio Drava. Shine bright like a diamond. Shine bright.